sana sere na no mitiko ke no iki munitu do sara na tina a oni sia matiko maya na mata ka fina ka inde dai ena sal ni ka kamura ki ongo ni ando mo viti sere ne ena radio 2 triple o fm 98.5 ki ongo i sara to ka ba ma lua na live na i vola mata na sere ongo na sere da sara ongo da uti o ya baleti kenda tiko na marama that heaven honors us ena mataka vina kanikua ye mataka vina kanikua nda baka vini vina tiko baka lewe ena buku ni vika ya da baka vulivuli tiki anda tiko vika anda na marama ena nonda baka baka rau tiko ena buku ni singa mbimbi na singa ni mataka ena bebal ni lutu dhok sara ena esa yosti re liongo o ni na baka baka rau tiko ena buku ni vinka ravi o ya na kena maro teki tiko sena kena celebrate teki tiko kenda na tina ena buku ni nonda vinka ravi ena loma ni mata vuvale ena isongo songo lotu ena mate ni tu ena vanua ena vesa ni mbula dhavanga o vinka ravi kino iko nana ena mataka vinani kua sa nanumike munitika ya ni nando muiviti ya serne ena mataka vinaka indindai ya tendo mo dana ser weekend ay na mata ka binani ko weekend na nana enda nana numitiko ena ser ongo menda na wakoko te kiti ukina ena bugu ni baka baka rau enda sa baka baka rau tiko kino ongori ena bugu ni singa bimbi enda na enda sana lakot rumitiko ya ena singa ni mataka ser ongo sana numikina ena mata ka binaka ini deke sabati ko menai wala mata wi ko nana serta langango sana numikina ena mataka vinaka ende dai

Ya na sero ya ungai baka haleluya belatan indam bulati ko ena rarama ni turanga ena mata kavina kani kua na sero ya au sana mai baka mode tiko kina iwe kianda ena mata kavina kende dai. Happy Mother's Day once again we kemu ni to the sara na tina ena we mata bu vale yanda ndua sara e sere ne e na we sa i Australia na we sa i Vurvura ke we kemu do talanga na tina mai viti ke oni sema tiko mai ana mataka vina ni kwa sa ba happy mothers day tiko ni weekend ni mai nando mai viti mai mata timi ni ndo mai viti serne vina ba le bona sema tiko mai vina ba le bona ba rorong tiko mai vina ba le bona ndo nana ma ki tiko mai ana ve mataka ni ba roai ya me ada bona mada ka tu mai me ndana ngai ver ngo din do mata lekina na ser na sama tini tiko kina na nanda song tini tiko kina na nanda vengravi ena mataka vina kani kua ni mode ni kalungata ni ganga tiko ena mataka vina ka e dendai.